0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Магутні гітарні рифи, натхняльні тексти і нестримна енергія справжніх рок-хітів стануть вашими сподорожниками на ближайшу годину. Робіть гучней і заставайтеся на хвалі радіо «Столиця».

0: коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Магутні гітарні рифи, натхняльні тексти і нестримна енергія справжніх рок-хітів стануть вашими сподорожниками на ближайшу годину. Робіть гучней і заставайтеся на хвалі радіо «Столиця».

0: Радіостоліця. Кропка. Бай.
1: Новини, анонси, плейлист, опитання, ефір онлайн. Змістовно і корисно. Радіостоліця. Кропка.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали у Полоцк до помніка середньовічної культури, який трапив сюди зі скандинавським льодовиком сотні років тому. З вами Аляна Давидова. Привітання!
0: Геолокація.
1: Что шукаем? Софийский собор или его подножа Борисов камень? Важить больше за 70 тонн, на им высечены крыши, а так само есть надписи. До речи, навод зараз их походжение выкликая полемику сярод навуковцев, одни связывают надпись с язычництвом. Не глядячи на то, что палачане приняли христианство, им тяжко было отмовиться от звыклых язычницких обрядов, от культу камянев, что отбивалося на религийном и философском боку життя простых людей. Другие историки запевнюють, що Борисов камінь – знак особливого пієтету перед князем Борисом і його блискучими воєнними заслугами. Третя група дослідчиків відносить слови на камені до голоду у 1127 і 1128 годах, який забрав множество життів. Шмат часу Борисов камінь лічився одним оцалелым, однак ёсць дакладныя звесткі пра чатыры падобныя камяні, якія можна ўбачыць як у Беларусі, так і за межамі. Аднак самы вядомы Борисов камінь знаходзіцца менавіта ў Полацку. Каля яго заўсёды можна сустрэць людзей, якія ахвотна з ім фатаграфуюцца, датыкаюцца да яго, загадваюць жаданні, просяць аб дапамозе. Бо вераць, Борисов камень здольны на сапраўдныя цуды. Як загадваць? Паспрабаваць уставіць усе 5 пальцаў адначасова ў паглыбленні ў камені і падумаць аб патаемным. Яшчэ адзін варыянт – прайсці вакол валуна 3 разы, пры гэтым прыкладваць да яго руку і ў думках паўтараць жаданне. І няхай усё спраўдзіцца. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація.
2: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.